0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Restoran Galija Vinica, mjesto za svekodnevne družbi, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specialiteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077 752 666.

0: hitovi. Calo 7-7. Leto do maximum. Hitovi na maximum.
1: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Calo 7-7. Samo hitovi.